Arpeggione sonatu u A-molu D821 Franca Schuberta izveli su violončelist Antonio Menezes i pianistica Maria João Pires. Slijedi sonata za gudački orkestar Williama Waltona. Stavci su Allegro presto lento i Allegro molto. Svira Londonska filharmonija pod dirigentskom palicom Jana Leitama Koeniga.

Sonatu za gudački orkestar Williama Waltona izvela je Londonska filharmonija. Dirigirao je Jan Latham König. I na kraju ćemo čuti Nakon sna opus 7/1 Gabriela Forea. Violončelo svira Miša Majski, a klavir Pavel Giljilov.

Tața-n sreta, n-ai bun nade, ai bun srece, ai, ai, ai. I svoju dragu želim ljubit, grlit srcem koje gori kao.